0: verse 14 to 17 no oka sai
1: na ahunyade no sai adwuma bɔne mu
0: na to aso e
1: na owo ba
0: nti ye wo e ba
1: bibiala nka ne nsem
0: cheke urade din ye wo oba bibiala enkura ne nsem na wo to aso a
1: said
0: you
1: free na yam adagem baaye no
0: said you free na yam adagem baaye no
1: sa na obesan akro
0: na kire sha ha kura ma me chi ase se sa esin kura no yam fa nko because esin yam fa mfiti ye na yam ne baaye ye be fa no ha eti bibia ye be pe no ha ye be ja ho de a na kire sha esin ye be ja no ha